0: 696484.
1: Oh, Mr. Entry, eye also. Also, ya rea titi mi ben fiepi na so ni yamu nyono da. Semitso unwa hudwa mato a mi unu shia. Ebe ya unwa.
2: Minyi nise, watu osa tamfo, haksa kapsos, eni haksa mixture, ya numbo mkutia osa nubia mano anum. Anka ni watu ono da da da. Osa drodie, enwa ni haksa kapsos, eni haksa mixture.
1: Anko mni nchile mu.
2: Osa yekura, eto yefunu ene ensunu mu. Etuma woye funu eke kawa, wajine umuwa enye wasa etu mi, ema woye cheko ebrea we didi ewe so how eye osa dea, kope haksa capsules, any haksa mixture na numbomu, na umu ebe tou
1: pedudu etuwa, kwa okanshi drug lane kumasi dani hebao, takradi AA Mensa, anafre 020-3822-855
3: Apie fuo, abata nya wama wano mofra nufuo, eni mofra wani mfiedu mienu enka hon.
1: Haksa capsules, eni ne mesha.
2: Asa tamfuo, ebdiye aji edwedi enka.
4: Jack, patabare vima nyakuo.
5: Wado!